0: Yossi Bande.
1: Oh, não. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz sintesajzera su već upoznali, gospodin Kornli Kovač.

kad sam se upisao na tehničku visoku školu elektrostrojarski odio, onda...